درگاہ آئے کم فریدہ ہوں بلے ہاری تن پنکھیاں جنگل جنہ واس ککر چگن تھال وسن رب نہ چھوڑن پاس।